Tlasokamati palnamawana. Tlasokamati tlasolteot. Tlasokamati mayokotzotzin.